0: que fan, aíslan un pouco a o que é do exterior á vivenda, despois evidentemente un bo cerramento. O que temos que mirar evidentemente é o custe de poñer iso a andar si non o temos, porque bueno, ao mellor pois hai que ir aos poucos, non, no sentido de que pois este ano podes facer unha cousa ou esta outra, pero bueno, o que se refira ás cortinas ou ás alfombras ou ventilar as casas de pola mañá, máis que para que, bueno, pues que collan ou sequen ese ambiente húmido, ese tipo de cousas son pues así decirlo, de sentido común, non, no sentido, porque no tema do prezo do carburante temos máis ben pouco que facer.
1: Aí merece a pena comparar prezos de compañías ou a diferencia de pouca porque sabemos que moitas veces a xente non cambia pola preguiza, non, de non cambiar de compañía, porque total para uns céntimos non compensa. Hai realmente diferencias entre compañías? Compre ou é interesante mirar as diferencias?
0: Hai o que pode hacer son ofertas. O que pasa é que as ofertas hai que ler a letra pequena. Ah. Mais que porque moitas das veces collemos unha oferta que consideramos que é moi boa, pois o problema é que nos podrán ter pois 20, 24 meses, 36 meses collido, e ao mellor dentro de 6 meses pois a situación xa cambiou e aquela boa oferta pois xa non o é. Entón ese ven sendo o maior problema das ofertas. Hai que ler a letra pequena para ver si temos ou non permanencia, porque si non a temos e é boa para ese momento, pois evidentemente pois podemos collar. Que pasa? Que tamén nos exixe, eu nese caso pois tamén teño que decir que eu non son técnico en temas de ofertas de tal, nos exixenos un estudio que ao mellor pois fai falta que nos aconselle unha persoa que saiba un pouco diso, porque senón, pois ao final, ao mellor o que pensamos aforrar non o aforramos, non?
1: E xa para rematar, Víctor, dicía vostede que non depende de noso que faga un señor Rubio, se lanza misiso, non, en certa zona, pero aquí en Galicia, en España, veñen eleccións, hai diferentes programas, gobernos que confían nas xutas directas, outros que non, outros que prefieren por certas políticas. Tamén dende as federacións, asociacións de consumidores, estades pendientes do que poida pasar, deses programas, das políticas que poidan implantarse a partir do 29 de novembro?
0: Home, temos que tener en conta que para as eleccións, pois todo son promesas de parabéns, non? No sentido de que non nos van a decir que nos van a fastidiar a vida, ao revés, van nos decir que vamos a vivir no mellor dos mundos posibles. Si non vivíamos xa, eso xa o diría o goberno, que está. E os que veñen, pois dirán que vamos a vivir aínda mellor. Pero evidentemente, o que temos que tener en conta é que nesta situación na que falamos, no tema dos carburantes, pois é algo que vai máis aló das nosas fronteiras. E despois que poida pasar que pola que veña outro goberno e teña un acord que faga que teña que seña máis simpático o señor Trump, pois non sei hasta que punto pode ter influencia no tema de que como nos van tratar, porque bueno, xa se veu que outros supostos aliados do señor Trump pois non ao final non reciben un trato mellor que os demais. Entón, sería moito aventurarse, pero que temos que plantexarnos é que agora no tema de eleccións, pois home, podemos pedir o que queiramos porque van nos decir a todos que sí. O problema é que logo despois pois se cumpra.
1: Bueno, pois iremos vendo como está o carburante xa o 29 de novembro, que o ritmo que vamos, a ver a que prezos vai. Víctor Muñoz, Facua Galicia, moitas grazas por acompañarnos aquí este mediodía, no Hipor de Galicia.
0: Gracias a vos.
1: Bueno, por las reflexiones desde Fegatramer y desde Facua Galicia en un momento de alza de carburantes, queremos también saber cómo viene este festivo en lo meteorológico. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Ah, muy buen día.
1: De momento seguimos usted los cubiertos con la perspectiva de que abran, en teoría, ¿no?
2: Sí, comenzamos esta semana, o Xelur, día festivo en Galicia, en una zona de intermedia, entre las altas explosivas, con ese vento del suroeste, que en esa aldeixa orceos más grises, con mayor nubosidad especialmente en el centro. En o norte da comunidade, a tendencia que vayan abrindose claros, pola tarde será o ceo bastante aberto, no sur, no leste, no norte, no oeste, os ceos alternaremos cos claros. Temperaturas nestas jornadas, sen moitos cambios, o cunixe dos ascensos, máximas que na metade sur superarán os 25, e no resto de Galicia, especialmente no norte, están en torno aos 22, 23.
1: Bueno, pues quedamos agarrando que vayan abrindo os ceos. Joel Cid, Meteo Galicia, gracias, bo día.
2: Gracias, igualmente, moi bo día.

0: Arrancamos el segundo tramo de este Hoy por Hoy Galicia de lunes festivo, y hasta y media vamos a hablar de historia. Nos vamos a trasladar hasta la isla de San Simón, que viene de ser declarada lugar de memoria democrática. Enseguida tenemos con nosotros a tres mujeres que son familiares de personas que pasaron por ese campo, pero por esa prisión, pero antes queremos definir el marco histórico, entender qué fue lo que pasó allí. Así que recibimos en el estudio de Radio Galicia a Conchi López y Gustavo Orbella del grupo Instagram. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal?
1: Hola, gracias.
0: Dos personas que estudiaron, documentaron lo que pasó en aquella isla desde que comenzó la guerra hasta durante los primeros años del franquismo, lugar de tortura, de asesinatos. Bueno, ¿qué tivemos? ¿Qué pasó en esa isla de San Simón?
1: Bueno, a Illa de San Simón foi empregada como campo de concentración, como colonia penitenciaria, onde os golpistas pois recluíron a presos republicanos. Ese campo estivo en activo concretamente dende o mes de outubro de 1936 ata o ano 1943, e bueno, por ali pasaron moitísimas persoas. Crese que chegou a albergar ao redor dunhas 5.000, e casi unhas 500 sufriron, bueno, pois o suceso mortal nesa illa, non?
0: Non sei se foi un dos primeiros campos de concentración que houve en España, en Europa, e non sei tamén se un dos grandes descoñecidos. Mesmo aquí en Galicia non coñecían moi ben que pasou nesa illa, que se executou ali. Non sei se falta coñecemento de arrosar luz sobre o que pasou ali.
2: Sí, a ver, dos primeiros campos de concentración en Europa, non? Por desgracia, xa durante a Primeira Guerra Mundial e antes houve campos de reclusión. O que chama a atención de Illa de San Simón é, primeiro, por o significado que sempre tuvo a illa, sobre todo na ría de Vigo. De feito, cuando nos entrevistábamos en Nomes e Voces a persoas que estuveran ali presas ou familiares de xente que estuvera ali, eles nunca se chamaban Illa de San Simón, para eles era o Lazareto, porque durante sempre, no tanto século XIX, era o Lazareto, é dicir, era a zona onde, cando chegaban os barcos ao porto de Vigo, se recluía durante un mes ou 20 días, un mes, a xente que viña en barco de América fundamentalmente, para saber se tían enfermedades, se non tían, etc. Entonces, esa era a esencia de San Simón. E despois, a nivel simbólico, o que significou xa para Galicia, neste caso os galeguistas, por a literatura medieval, etc. Por que puxeron ali ese campo de reclusión, ou esa cadea? Primeiro, por a fácil vixiancia que podría ter. En un principio fora para xente da contorna, como se fixeron todos os campos, é dicir, atoparon determinados espacios ben construídos ou ben simplemente espazos físicos, xeográficos, donde recluir a xente da contorna. Despois do golpe, empezar a poñer xente en cárceres, pois colleron mosteiros, colleron... E aí ya, pois, é certo que era un sitio moi... en relativamente fácil de vixiar. Ao mesmo tempo, hai que darse conta de que non só foi a illa. Houve o Pomendi, que é un dos barcos máis famosos, que está na memoria de moita xente, que tamén serviu como prisión. Entón, había un barco que estaba na illa, anclado, que servía como prisión. Entón, claro, aí xuntouse moita xente ao principio da Pontevedra, contorna de Galicia, e ao final xa de toda España. Nese sistema que tiña o franquismo de que os presos non estuvesen sempre no mesmo lugar, para intentar desarraigalos. Entonces moita xente pasaba dous meses, tres meses, un ano en San Simón, trasladaban os a outro sitio, os de outro sitio viñan aquí, despois os de aquí marchaban a outro lado, etc.
0: Dicides que pasaron unhas 5.000 persoas. Cantas están estimadas que morreron durante ese período ali?
1: Pois mira, diversos estudos falan do redor dunhas 500, pero vouche dar os datos que temos actualmente na base de datos de Nomes e Voces. Son exactamente 451 persoas, e a maior parte delas morrerían na década dos 40, sobre todo en 1941, e coincide con esa poboación que falaba o meu compañero Gustavo. Eran personas de avanzada idade xa, son da última fase, digamos, do campo de concentración.
0: En que condicións vivían ali? Cal era o día a día nese campo?
1: Pois no día a día nese campo era terrible. De feito, moitísima destas personas morreron a consecuencia desa situación, non? De fame, de enfermidades. Estaban, bueno, vivían hacinados, aglomerados, case uns por encima de outros. As condicións de higiene pois eran moi deplorables, xa te podes imaginar. Ademais, a agua tamén debía de estar moi contaminada, porque eu tamén recordo, non sei se tivos en moitas entrevistas, a xente dicía, bueno, nesas barcas que empregaban a poboación de terra para ir á illa, nas que tamén iban, por certo, as madriñas, que cumpriron un papel fundamental para os presos, non? Axudaban, levabanlle comida, levabanlle roupa. Bueno, pois falaban que moitas veces nese transporte, nesa viaxe de terra a illa, pois que a auga estaba asolagada de cadáveres, non? Que incluso non paraban de chocar contra as barcas, que son testimonios pois bastante estremecedores. De feito, bueno, a Ría de Vigo pois pode ser unha das maiores fosas que teñamos en Galicia.
0: Aparte de malas condicións, había tortura específicamente ali, era frecuente ou non foi tan frecuente neste campo?
2: No, a ver, o concepto que temos de tortura, que supoño que moita xente pensará nas torturas dos campos nazis, etc., sí. Supoño que en algún momento, en algún campo de toda España se daría, pero esa imaxe que temos dunha un torturador, etc., non. Que pasa? Hai outro tipo de, non sei se chamalle tortura, pero outro tipo de, aí había xente que estaba esperando a súa morte, que estaba nun xuízo, que sabía que eran xuízos pantomima, que os iban a matar, estaban esperando a ser asesinados. Houve xente que sacaron da illa para fusilar. A xente que quedaba na illa supuña que o mellor a eles eran os siguientes. Entonces, toda esa crise personal que pudiera ter cada un, sí que se movía na illa. Despois, tamén hai que ter conta de que había moita xente que era de fora. É dicir, había moita xente desarraigada. No cal, igual que as madriñas, a población de Redondela, de Vilaboa, que se portou moi ben, porque era esa xente, moitas veces era a que cuidaba, entre comillas, os presos, lavándolles a roupa, levándolles algo de comer, porque sabían que non tiñan a ninguén que os pudese axudar.
0: Mencionades os dous as figuras das madriñas, quenes foron, por que axudaban a esta xente, digamos, con que permiso, enténdase, non estamos falando dun campo de concentración, unha especie de prisión, por que entraban, saían de aí, quenes eran, como podían axudar, levar isto a roupa, a comida. Bueno, quenes foron elas?
1: Bueno, as madriñas son unha figura que últimamente nos últimos estudos está sendo bastante bastante estudada, analizada, porque ata o momento pois pasaron como un pouco desapercibidas, non? O que temos visto que eran mulleres veciñas da contorna, non? De Vilaboa, de Redondela e demais, bueno, pois que simplemente como persoas humanas empatizaban coa situación que estaba vivindo moitas desas persoas ali, aínda que non foran familiares directos, non? Porque, bueno, ao mellor o seu familiar non estaba xusto en San Simón, pero estaba noutra cárcere, ao mellor sin similar noutro lugar, pois moito máis lonxe, ao que lle resultaba máis difícil poder cuidar e poder acompañar incluso, non? Que xa non é todo o soporte de cuidados e demais que lle ofrecía, senón pois o feito de ter o mellor unha persona coa que falar, que che mostre un sorriso, todo ese tipo de funcións cumplía un papel importantísimo.
0: E como operaban? Como era a operativa? Como podían operar tendo en conta eso, que esta xente estaba presa? Supoño que non todo o mundo podía interactuar con eles. Como facían? Como era esa operativa? Sabes? Ou se está traballando nesto?
2: O normal, habrá moitas casuísticas, pero o normal sería, estamos falando dunha xente que axudaba os presos porque tamén o sistema penitenciario era consciente de que non podía manter, por exemplo, a toda esa xente. Entonces, eles dicen, bueno, pues si esta xente axuda e trae comida, é algo que nós non temos que facer. Estableceronse uns lazos de solidariedade entre os presos e a poboación do contorno. Nós temos entrevistas en Nomes e Voces que a alguna destas mulleres ou incluso homes que foron axudados dicían, bueno, eu tamén axudo aquí porque espero que o meu home ou o meu irmán que está en Miranda de Duero axe alguén que este axudando a él. Tense dado caso, no caso concreto, por exemplo, de Celanova, co famoso mosteiro de Celanova, donde moitos deses presos que eran de fora, eran asturianos no caso de Celanova, acabaron casándose en Celanova con unha desas madriñas que conocera mentre estaban presos.
0: Naquela época se sabía, ou ata que punto se sabía, nos veciños da contorna, o que estaba pasando naquela illa, a xente miraba para outro lado, era vox populista, un pouco agochado, bueno, ata que punto se sabía o que estaba pasando ali dentro?
2: A ver, todo o mundo sabía o que pasaba na illa. É dicir, a xente sabía quenes estaban na illa, por que estaban na illa, porque estamos falando de moitísimas persoas. O tráfico de xente desde a costa á illa, claro. Moitas deles iban da illa, estaban presos, iban da illa a Pontevedra ou a Vigo, donde os xulgaban, e despois de ser xulgados, volvían á illa. A xente do contorno sabía de sobre o que estaba facendo así, por eso de ben esa solidariedade tamén.
0: E a nivel histórico, non sei se, como decía antes, é un gran descoñecido, ese campo de San Simón, esa illa de San Simón, ¿Ata que punto é importante esa declaración de memoria democrática da que vimos hai unhas semanas, un mes?
1: A ver, adoita pasar ese descoñecemento incluso dos veciños máis próximos, e non só no caso da Illa de San Simón, sino, bueno, a mí tamén pasado, por exemplo, no campo de concentración do Padrón, non? Que eu, bueno, vivo moi cerca, os domingos adoitaba ir sempre a Padrón coa miña familia, e cando, bueno, pues precisamente estudando e investigando este tema, descubrín que ali había un campo, a miña cara de sorpresa, e de meus pais, que meu pai criouse moi cerca desa zona, pues claro, foi toda unha sorpresa para eles, non? Claro, é que ao final todos estes espazos pois non deixan de apelar a un trauma colectivo que non sempre estivo encima da mesa en todas as casas e nin de todas as familias, non? E ademais, bueno, foron espazos que tradicionalmente dende o ámbito do poder e de como se ocuparon as políticas públicas de memoria deles, pois quedaron un pouco no olvido. Por iso é tan importante pois esa declaración, non? Para que dende administración estatal poidan favorecer leis e medidas que axuden a protexer, a ensinar, a facer didáctica sobre esos espazos, a protexelos tamén, a un pouco controlar que tipo de uso se lle dá a eses espazos públicos, e sempre pois baixo amparo de que nunca se volvan a violar os dereitos humanos.
0: De seguida saberemos, saudaremos a familias para preguntarles que lle supone a eles, pero para as familias tamén supoño que é importante, non? Non sei se ser para cicatrizar, para pasar página, ou simplemente para que se faga xustiza, digamos, social.
2: É que a maioría das familias, e a nosa experiencia en Nomes e Voces, desde o ano 2006 que existe o proxecto, o que buscaron sempre era ese recoñecemento. Nos entrevistamos a moitísima xente, temos máis de 700 entrevistas realizadas a todas estas, a familiares ou a xente que sufriu nas súas carnes a violencia, ou fillos, viudas, etc., que nunca buscaron nin cartos, como dicen moitos, non, simplemente ese recoñecemento. E moitas familias se sinten, digamos, tranquilas cando se recoñece isto precisamente. No caso, naquel momento, o recoñecemento que tiñan pois que o xuicio fora inxusto, agora o do espacio de a Illa de San Simón, que este como espazo de memoria. Dire, son a xente que o único que busque é que se recoñeza, eles xa o saben, pero que se recoñeza públicamente que o seu pai non foi un golpista nin alguén que fixo algo malo, senón que foi asesinado. E chegar á conclusión, a nos pasaban nas entrevistas, de que esa conclusión de que o meu pai non fixo nada, eu non sei por que mataron, eu non sei por que morreu, non? E chegar á conclusión de que esa xente dixera, nos dicíamos, non, que o seu pai non fixo nada. Quem fixeron foron os outros. Uh-huh. E o seu pai non morreu, o seu pai foi asesinado. Entón, chegar a esa conclusión, que parece a priori sencillo, esta xente costoulle, foron moitos anos de avergonzarse de todo isto, pero cando se chegou a esa conclusión, eles sentíanse satisfeitos. O sea, nós temos entrevistas que digan, no, eu con isto, ou simplemente que a Universidade de Santiago veña a miña casa, me pregunte polo meu pai, me pregunte polo como pasamos. Xa, é dicir, bueno, por debo ser importante o que pasou, porque a universidade está nos preguntando.
0: Gustavo Arbella, Conchi López, historiadores do Grupo Instagram, moitas gracias por acompañarnos aquí hoxe no por hoy para hablar deste capítulo da historia de España e tamén de Galicia.
2: Vale, moitas gracias.
3: Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.

0: es que este pueblo es tan pequeño.
1: Pues ahora que ya hemos conocido la historia de lo que pasó en estas islas durante aquellos años de guerra, a principios del franquismo, queremos conocer casos particulares, historias individuales, así que vamos a conocer tres de ellas a tres personas. Empezamos por Raquel Martí. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas.
2: Hola, buena tarde.
1: Bueno, primero de todo, cuéntanos, ¿qué lea tu relación, la relación a tu familia con esta isla de San Simón?
2: Bien, yo soy bisneta, donde mi bisabó, lógicamente, que estuvo allí. Eso sei, vamos. Por la familia non coñezo nada, non? Todo empecé a sabelo. Bueno, na familia algo escoitar así, algunha vez do bisabó, pero vamos, porque máis me fui enterando por Aurora Marco e o seu libro de Ramiro Paz, vale? E algunha outra cousa que escribiu Aurora e falar con ela incluso personalmente, e logo algún blog como Pontevedra nos Salos do Medo. Pero vamos, non por vía familiar, vale?
1: Era un tema que non se trataba moito na familia.
2: Non, eu nunca escoitara falar de nada, non, a verdade que non.
1: Cantos anos estivo ali o teu bisavó?
2: Sei polo libro de Aurora Marco, que o apresan no propio xullo 36, trasladan ao cárcere de Pontevedra. E despois, elevado a San Simón, non se sabe así cando, non? Supónse que o 22 de outubro, o propio 22 de outubro do 36, con Ramiro Paz. Posteriormente vai ser trasladado ao cárcere das Palmas, porque queda paralítico, disque pola humidade as condicións infrahumanas e terroríficas que habería na illa, queda paralítico e entón trasládano a prisión provincial das Palmas, de onde van escarcerar desafiuzado absolutamente xa en agosto do 40. E morre, ainda aguanta tres anos na casa, e morre o 14 de agosto de 1943.
1: Por que quiseches investigar sobre esta historia, ler sobre esta historia, afondar nela? Que foi o interés, por que tiveches eso? Bueno, a vontade de ler, buscar información, ata chegar a información a este punto.
2: Pois pola ansia de saber, non? Polo silencio, eu que son unha rapaza criada, non? Neses anos en que non a historia de España acababa en unha retaíla de reis, non? Agora creo que o conto cambiou. Pois sí, desde xa, eu que sei, 10 anos, 15 anos, pois, ou máis, non? Pero bueno, en concreto a historia do meu bisavó, cando me prendeu, alguén me contou do libro de Aurora Marco e pues, comprei e empecé a ler por un lado e por outro, pouco, porque non hai de onde ler, de un señor que se chama José Benito García Santiago, vale? E así fui sabendo, pero bueno, por esa necesidade de saber, de que hai que saber, de que decía Xavier Fortes outro día no acto, non? A memoria, quen lle pode molestar a memoria, que sen memoria non somos rel, non?
1: Que supuso precisamente para vos esta memoria, ese recoñecemento por fin como lugar de memoria democrática?
2: Bueno, para mí un pequeno gran paso, non? É fundamental empezar a limpar o nome destas persoas que tan mal lo tuvieron que pasar. Él, pola súa situación, que defendía unhas ideas políticas, defendía unha república e era un tipo de carné socialista e un tipo implicado, non? Que foi interventor pola Fronte Popular, e a muller que claro, con cinco fillas e un fillo, quedou aí, non? Pois imagino que como podería vivir, non o podo imaginar, non? Como o tipo que ter esa vida en anos non abundantes tampouco, non? E por eso, esa necesidade de saber para non volver a repetir a historia que está no momento agora mesmo, verdade? Contar que teño un fillo e unha filla que saiban que isto pode volver a pasar se non sabemos valoralo e devolver ya a estas persoas como me bisabó, como tantos miles, o seu lugar na historia.
1: Pois por iso, se queríamos escoitar vos, a vos tamén, as familias. Raquel Martí, gracias por estar con nos aquí en No hay por hoy Galicia.
2: Un placer.
0: El mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente.
1: Agora seguimos coñecendo historias, saudamos a Enriqueta Otero. Que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
1: No teu caso, por onde ven a relación con a illa de San Simón?
3: Pois ven polo meu pai, cando no 36... Él traballaba no Concello de Porteiro e xa militaba no Partido Socialista. Cando chegou o 36, o 20 de xullo, xa cando chegaran a Marín as primeiras novas, pois comezaron a organizarse, a facer o comité para facerlle fronte a todo o que estaba chegando, as novas que chegaban a Marín, a todo a Bueu e a Can, a todo Morrazo.
1: Canto tempo estivo ali preso?
3: Pois estivo preso xa en Marín, a xente de Marín, as que estiveran implicados de algún xeito, todos pasaban antes polo polígono de Tiro Janer, o que hoxe é a Escola Naval, porque aquí en Marín saíron os militares, que había militares de alto, os que estaban moi implicados xa a nivel de expos nacionales, pois estaban en Marín naquel momento, Méndez Núñez, Bastarreche, en fin. Entonces fixeron aquí xa unha especie de cuarteliño, todos os presos de Marín pasaban primeiro polo polígono. E aí estiveron durante o mes de xullo, meu pai e a maioría dos de Marín, e logo xa, mentres non prepararon outras dependencias en Pontevedra, primeiro na Escola Normal de Maxisterio, logo pasaron para a Escola Normal, onde estivo meu pai, onde estiveron todos os outros presos de Marín e do Morrazo, e a seguinte cárcere pois foi no que hoxe o Palacio de Xustiza, Audiencia, que era o cárcere Bello. E logo xa no mes de outubro xa empezou San Simón a coller presos, e os primeiros presos que foron xa para San Simón pois foron estes, entre eles meu pai.
1: Como foi a experiencia do teu pai ali? Non sei se era algo do que logo se falaba na casa, do que tiveches enterarte por outras vías,
3: claro.
1: Pero bueno, que se contaba, que contou?
3: Ben, eu a experiencia que teño é que meu pai pois estaba solteiro, tiña 27 anos. Entonces, pois, ao chegar ali, con xa nos primeiros meses, en outubro chegaron a San Simón. En Marín, cando se referían antes a San Simón, case sempre decían no Lazareto. Entonces, a palabra de que en todo Morrazo, non sei se no resto de zonas, pero en Marín, en vez de decir San Simón, como agora sempre nos referimos, decían o Lazareto. De todos os xeitos, bueno, chegaron ali en outubro e xa en decembro xa tiveron os primeiros xuízos, e logo xa a primeira experiencia foi que foron por os que estaban implicados no nese comité de revolucionarios, según lle chamaban. Eran 14 presos de aquí de Marín. A maioría pois foi o alcalde, algúns funcionarios, os presidentes de sindicatos de canteiros, sindicatos de mariñeiros, e o día 19 de decembro tiveron xa o primeiro xuízo. E dai saíu unha primeira sentenza de condenados os 14 a pena de morte. E pouco tempo volveu saír outra en que os de pena de morte foron 6 e o resto foron a cadea perpetua. Entonces aí pois el quedou nese outro resto de cadea perpetua, que volveron de novo para San Simón. E os outros xa volveron uns días a San Simón e despois xa para de novo para Pontevedra, para o cárcere Bello, en espera da súa execución, que foi o día de fin de ano do 36.
1: E que contaba en las condicións do día a día, do trato que recibían, de todo, bueno, que estamos contando, sabendo
3: pois
1: agora,
3: sí,
1: que pasou ali.
3: Estivo ali ata o mes de... desde o 36 ata o 39. E do 39 pasaron a Figueirido. O sea, as primeiras experiencias foron de tragedia, porque estaban matando, fusilando a eses compañeiros, non? E ademais, aínda que quedaran para cadea perpetua, pois pasaban tamén por ali para leválos, para xuízos, para diferentes causas, e logo nunca sabía se iban a volver ou non. A él leváronos outra vez máis, tivo sorte, porque sei que non cabían máis na camioneta, porque primeiro levábanos na barca e chegaban ali a camioneta, mandaron, non cabe máis, baixaron as portas, volveron de novo uns cantos. E así, pois era unha vida moi trágica, sobre todo o 36 e o 37. El contaba, oía lle contar despois, porque claro, el era porteiro, e coa condea xa non pudo máis volver a exercer ese traballo. E logo montou unha, cando saiu, no 44, cando casou, no 45 nacín eu, os meus recortos son dos anos 50. E nos anos 50, 50 e tantos, pois tive unha ocasión, tivo que montar un bar para poder sair adiante, xa que non podía exercer no seu traballo. Entonces eu tive unha ocasión de escoitar, non é como se vivira nun piso onde non podes oír, tive moitas referencias, porque os que eu pensaba que eran clientes que viñan por ali, logo cos anos, pois coñecín a moitos daqueles amigos que resulta que eran todos aqueles que estiveran con el no Lazareto.
1: Enriqueta Otero, familiar dun dos apresados en San Simón, gracias por contarnos a historia aquí en No hai por hoy Galicia.
3: Bueno, é moi pouquiño, pero gracias de todas formas a vos.
0: Que leía e estudiaba por las noches en los tres meses de invierno.
1: Pechamos este percorrido con Begoña Camaño. ¿Qué tal, Begoña? Moi boas.
4: Hola, boa día.
1: No teu caso foi o teu avó, que estivo naquela illa de San Simón. Contadnos un pouco en que época, baixo que condicións estivo ali.
4: Bueno, o meu avó é Amancio Caamaño, realmente estivo pouco tempo na illa. Pensa que a illa foi convertida en penal ou en campo de concentración o 15 de outubro de 1936. O meu avó foi fusilado en Pontevedra o 12 de novembro seguinte, con outros 9 homes que foron ao goberno civil a defender a República, con Alexandre Bóveda, e outros 9 homes que foron fusilados o mesmo día que o meu avó. Ademais, meu avó era amigo do gobernador civil e da súa muller, e iba tamén como amigo para saber como estaba, en que condicións estaban. Isto foi así, realmente foron a defendela de os golpistas que se levantaban contra un goberno que había sido elixido democráticamente, o mundo al revés, ¿no? Despois os xulgaron os golpistas e os fusilaron.
1: Antes desta declaración de memoria democrática, de que estivera no foco do debate público, bueno, na casa falábase do que pasou nesta illa, era un tema que na casa coñecíades.
4: En concreto da illa non se falaba moito, porque, como che digo, estivo pouco tempo. Meu pai sempre, cando había as poucas actividades da memoria que hubo mentre ele estaba vivo, participou activamente nelas, pero antes de que el morrera houve poucas actos que recordaran a guerra, sobre todo que recordaran aos fusilados. O que eu sinto realmente é que este homenaxe que se lle fixo a todos os presos que pasaron durante tantos anos por o campo de concentración non se houbera feito no momento que eu personalmente, que meu pai e miñas tías estiveran vivas, pero sobre todo que estiveran vivos os fillos da xente que ali pasou, non os netos, que eran a meirande parte dos que estábamos ali o día do homenaxe.
1: Begoña Caamaño, familiar dunhas persoas que estivo por aquella illa, grazas por atendernos aquí este mediodía na Cadena Ser.
4: Moitas gracias a vos por facer isto.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, luns festivo, 12 de outubro, día do Pilar, numerosos actos en toda Galicia, co que as Forzas Armadas e a Garda Civil celebran esta festividade e co presidente da Xunta en Madrid asistindo a ese desfile no que foron protagonistas un ano máis eses asubíos cara ao presidente do goberno. Alfonso Rueda acudía nesta ocasión acompañado do presidente do Parlamento e tamén da consellera do Mar, xa que por primeira vez desfilaban polas rúas de Madrid os equipamentos autonómicos de salvamento marítimo. Unha data festiva na que o foco segue posto no problema da vivenda. Os colectivos sociais mobilizanse e Galicia non é unha excepción. A esta hora está transcorrendo en Vigo unha concentración vixilia na honra de Mari Carmen, a muller falecida a semana pasada tras ese desafiuzamento en Santiago, mentres tamén os acampados pola vivenda trasladaban as súas peticións tamén o ámbito racial. Aseguran que as persoas inmigrantes teñen aínda máis dificultades para poder acceder a un alugueiro a prezos accesibles e aínda moito máis para mercar unha vivenda na nosa comunidade. A vivenda, polo tanto, protagonista tamén neste 12 de outubro. Un día que nos deixa tamén outros titulares que repasamos con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Falece un ciclista no municipio lucense de Foz.
1: Foi localizado en parada cardiorrespiratoria na estrada provincial 151 á altura da parroquia de Fazouro. Os servizos sanitarios desplazados a todo lugar non puideron facer nada por salvarlle a vida, eso puideron confirmar o seu falecemento.
0: Mañá comeza a campaña de vacinación fronte a gripe nos colexios galegos. Desenvolverase en 75 centros educativos co obxectivo de chegar a máis de 26.000 nenos e nenas de entre 3 e 11 anos.
1: A vacinación amplíase este ano con 20 colexios máis respecto á edición anterior, na que se acadou unha participación do 51%. A vacina administrarase por vía intranasal, sen necesidade de picada, e as familias deberán autorizar previamente a inmunización. Segundo a Consellería de Sanidade, o obxectivo é aumentar a cobertura vacinal da poboación infantil, reducir a transmisión do virus nas aulas e limitar os contagios no ámbito familiar.
0: E o presidente da Xunta reivindica unha España unida, plural e chea de futuro tras asistir en Madrid aos actos centrais desa festa nacional.
1: O Alfonso Rueda participou no acto solemne de homenaxe á bandeira nacional e no desfile militar. Estivo acompañado polo presidente do Parlamento de Galicia e pola consellera do Mar. A través das redes sociais, Rueda incidiu na defensa dunha España que respecta a súa diversidade e que atopa na unidade unha das súas grandes fortalezas. Galicia, engadiu, seguirá contribuindo a ese proxecto común.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: En Vigo celébrase a esta hora unha concentración visilia en homenaxe a Mari Carmen en repulsa da especulación que, segundo os convocantes, provocou a súa morte. A movilización está organizada pola Alianza pola Vivenda da Cidade Olívica, que pretende denunciar a incapacidade das administracións públicas para adoptar medidas contundentes que fagan fronte ao conflito da vivenda. Os promotores desta protesta reclaman tamén actuacións urxentes para garantir o acceso a unha vivenda digna e combater a especulación inmobiliaria. En Santiago, centos de persoas asistían este mediodía a unha concentración contra o racismo e tamén a favor dunha vivenda digna, unha convocatoria convocada polos activistas acampados no Obradoiro e a que se sumaba tamén o Foro Galego da Inmigración. Aquí na SER falamos co seu presidente, Miguel Fernández. Sinalou que as persoas migrantes atopan dificultades aínda maiores para acceder a unha vivenda de alugueiro. Fernández defendeu ademais os decretos aprobados polo Goberno Central en materia de vivenda, considera que son un bo primeiro paso, aínda que entende que deberán completarse máis adiante con novas medidas.
1: Existe, pois, de forma clara ese racismo que fai que para eles, pois, ese aínda máis complicado que para o conxunto da poboación, non? Sendo un problema que en realidad de todos, non? E de todas. Pero realmente para eles resulta moi complicado porque logo, ademais, as exixencias de unha serie de requisitos, pois, resultan máis fáciles de reunir, non? Que outros colectivos, avales, ingresos, etcétera.
0: Concentracións en Vigo e en Santiago, mentres en Pontevedra continúa acampada a prol dunha vivenda digna. Imos ata esa movilización. Saudamos a unha das persoas que participan nesa acampada. Emma Alonso, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Levades dende o xoves na Alameda de Pontevedra. Que plans tedes para continuar coa acampada?
2: Estamos aquí facendo todo tipo de actos, como hoxe agora mesmo estamos facendo un acto ante polo Día de Hispanidade Antirracista. Temos pensado quedar aquí hasta que cambien as cousas e o goberno decida poñer algunhas medidas e aplicalas, sobre todo.
0: Non sei estos días como está sendo a acollida da cidadanía, se atopades mostras de solidaridade, se atopades veciños enfadados.
2: A maioría de resposta é moi positiva. Hai un montón de xente que se chega a traernos as necesidades do día, que sempre temos postas nun pequeno papel que vai mudando todos os días, e un apoio increíble, inda que sí que temos algúns bicirraces con xente, sobre todo pola noite, pero na gran maioría prácticamente casi un 100% de apoio.
0: Estamos falando entre as vosas demandas, pois esos prezos desorbitados dos alugueiros, inaccesibles para a maioría. Chegouse a esta situación despois de anos de inacción, a quen responsabilizades?
2: Non responsabilizamos a ninguén, sino un conxunto de cousas que xa se ven xurdindo dende fai, pois a primeira vez que explotou todo isto, xa foi fai casi ano e medio, non sei se serán dous, dende que o Sindicato de Inquilinos de Madrid empezou con todo este movimento de todos xeitos. Sempre foi algo que sumando chegou a explotar por si mesmo.
0: En Galicia estades vos en acampada en Pontevedra, tamén hai en Santiago. Esperabades que tamén houvese unha resposta no resto das grandes cidades onde o problema coa vivenda é máis evidente?
2: Sí, ao final é algo que perjudica a todo o Estado e a todas as xeracións e a todo o mundo que vive no país. Ao final, o povo ten que responder polo povo, e cantos máis e máis persoas e máis cidades fagan ruido, máis se vai poder loitar e chegar os puntos polos que loitamos.
0: E o feito de que pouco máis dun mes as eleccións xerais pode facer que os políticos atendan con máis interese as vosas demandas?
2: Pues agora é un momento decisivo e é un momento de facer ruido.
0: Falabades de que estades nunha asamblea tamén para denunciar o racismo. Esta maña había tamén en Compostela, este mediodía. Hai que dicir que as persoas migrantes teñen aínda máis atrancos para topar unha vivenda, máis problemas que podemos ter outro calquera cidadán.
2: Sí, canto a situación das persoas disidentes de calquer xeito, sempre vai ser un problema. Xa non solo no tema de que te deixen alugar, pero moitos casos de persoas racializadas sí que lle supón un problema de cara ao aluguer, pues simplemente por como son físicamente, hay mucha gente que xa non lle saluda directamente por los prejuicios que poden ter.
0: Emma Alonso, participante en esa acampada na cidade de Pontevedra, gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Un saúdo.
0: Seguimos con máis asuntos da actualidade, en este caso a entrevista aquí na Ser este mediodía a presidenta do Consello da Cultura Galega, que considera que o novo plan de normalización lingüística aprobado a semana pasada no Parlamento parte de boas intencións, pero bota en falta unha maior concreción nas medidas. En especial, no ámbito educativo, Dolores Vilavedra cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
3: Vilavedra explicaba que este novo plan de normalización lingüística contén propostas positivas, aínda que necesita maior concreción para dar resposta á delicada situación que atravesa a nosa lingua. Aquí na Ser, a responsable do Consello de Cultura Galega defendeu que o éxito de calquera estrategia pasa por ter obxectivos claros, medidas definidas e mecanismos de avaliación.
4: Quizáis se falta concreción máis que ambición, non? A mí pareceme que hai moi boas intencións, pero falta concreción e faltaría tamén quizáis xerarquizar, non? Porque hai tantas ideas, tantas iniciativas sobre a mesa que vai ser imposible desenvolvelas todas ao mesmo tempo. Xerarquizar, por exemplo, anunciouse outro día pois que vai haber 50 primeiras medidas que se queren poñer en marcha nos 100 primeiros días, sabes que eses 100 primeiros días. Cales son esas 50 medidas?
3: Vilavedra lamentou a ausencia do venegano acordo e defendeu que o actual momento do galego require máis consenso entre as forzas políticas. A presidenta do Consello mostrou ademais as súas discrepancias ao enfoque do plan en materia educativa. Cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
4: Pareceme que era preciso un pouco abrir o foco e a mí me parece que se podían darme moitas máis ferramentas. O foro pon en riba da mesa ideas facilmente desenvolvibles que non se teñen en conta.
5: Estamos, polo tanto, ante unha oportunidade perdida para potenciar o uso do galego nas aulas.
4: Nas aulas, dende o meu punto de vista, sí. Outra cousa é que a contorna escolar é unha contorna moito máis rica, moito máis dinámica, que vai moito máis alá da aula e que aí é importante tamén avanzar.
3: Vilavedra tamén avanzou que a institución xa puso en marcha un amplo estudo sobre os hábitos de lectura en Galicia. Os resultados presentaránse a comezos de 2028.
0: Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: La Ventana de Galicia.
7: Ocasión. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
8: Coñeces a carreira máis bonita do mundo e a meta máis espectacular. Carreira Pedestre Popular de Santiago, domingo 25 de outubro. Saída de Xoán 23 ás 10 da mañá para os adultos e ás 11:30 para os escolares. Goza do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.
9: ¿Hace cuánto que no revisas tu sonrisa? No esperes a notar un problema para empezar a cuidarla. Este octubre pide tu revisión gratuita en Ideodental y descubre cómo cuidar tu salud bucodental, ortodoncia, implantología, estética dental y mucho más. No esperes a que el problema aparezca. Ideodental, cuida hoy la sonrisa de mañana. Te esperamos en Santiago, Plaza de Vigo 1 y Milladoiro, Rosalía de Castro 18.
10: ¿Tu empresa conecta con su público? ¿Tu empresa avanza hacia donde quieres? Las empresas que lideran no esperan oportunidades, las aprovechan. Por eso, Ser Empresarios llega nuevamente a Santiago de Compostela, con un contenido de alto impacto para las empresas. En solo 60 minutos, descubrirás cómo la comunicación, el marketing y la publicidad pueden convertirse en motores reales de crecimiento. Es la inversión que potenciará tu negocio. Rápido, fácil y accesible para cualquier empresa. Entra en serempresarios.es, busca Santiago de Compostela y solicita una plaza para asistir. Con Ser Empresarios, los negocios mejoran.
11: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
12: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
13: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
14: La SER, el sonido de la vida.
0: A Academia Xacobea vende incorporar como membros da institución a John Rutherford e a Manuel Balín, ambos moi vinculados a Ribadeo e a Mariña de Lugo. John Rutherford impulsa xornadas Mar por Medio en Ribadeo, mentres que Manuel Balín foi socio fundador da Asociación de Amigos do Camiño do Norte. Manuel Balín, que tal? Boa tarde.
15: Hola, boa tarde.
0: Como acolle pasar a formar parte da Academia Xacobea?
15: Bueno, pues con moita humildade, con moita gratitude e, bueno, e disposto a aportar o pouco que desde a entrada, desde unha das entradas do Camiño do Norte en Galicia, pois podamos aportar, ¿no? A vontade completa e a honra moi grande.
0: Vostede leva moitos anos implicado na difusión do Camiño, en especial dese Camiño do Norte. Non sei se agardaba aí 30 anos que se chegase o nivel de peregrinos e de coñecemento que ten agora.
15: No, no, evidentemente nos empezamos un grupo de 5 ou 6 persoas no ano 1989 a difundir, máis que recopilar documentación e difundir esa documentación, ¿no? E, bueno, 30 e pico anos despois, que nos ia decir a nós, ¿no? Que, bueno, pues que houbera unha rede de albergues, que isto era señalizado, que esteña delimitado, por outro lado, que no ano 2015 fora declarado Patrimonio da Humanidade, foron circunstancias que se foron dando e que, cando iniciamos o noso traballo, pues non pensábamos neso, ¿no? Pero, bueno, eu creo que entre todos conseguimos que se recuperara unha parte da historia de Galicia, ¿no? Porque indudablemente os camiños pues son moi importantes, firmo os camiños de Santiago, pero tamén forman parte de esa historia de Galicia e, neste caso, pues, de toda a cornisa cantábrica.
0: Que cree que foi o que máis evolucionou nestas décadas nese Camiño do Norte? Porque evidentemente a nivel de infraestructuras houve un cambio moi grande. Non sei se tamén no perfil, no número de peregrinos, por suposto tamén.
15: Sí, eu penso que melloramos, vamos, evidentemente mellorou en todo, ¿no? Pero eu creo que, por unha banda, pues, a saturación que ten o Camiño Francés, que, bueno, que seguro que a xente que fai o Camiño e fai diferentes camiños, pois pues, unha das cousas que lle fai facer o Camiño, os Camiños do Norte, ¿no? Porque hai o da costa, que é o que ven por Ribadeo, e o do interior, que entra pola Fonsalada en Galicia, pois é, pois esa frescura, non, ese apego ao mar, ese paisaxe verde que fai especial, non? Evidentemente non ten o número de peregrinos que pode ter o francés ou o portugués, pero eu creo que tampouco é cuestión de bater récords, senón de, bueno, pois ir profundizando pouco a pouco e afianzando, non, que eu creo que hoxe en día está totalmente consolidada a ruta e é moi atractiva, non, a todos os niveis.
0: E o ano que ven, xa estamos preparándonos para ese ano xacobeo. Sí. Non sei se considera que hai risco de que o camiño poida morrer de éxito.
15: Bueno, é unha das posibilidades, non? Pero, bueno, eu creo que a xente, sobre todo os tres pilares fundamentales, non, nos que se basea o camiño, que son, pois, as asociacións de amigos do camiño, son os que cuidamos un pouco directamente o camiño, a igrexa e as administracións, eu creo que teñen moi claro. Que pasa que, bueno, pois, desde fai tempo hai localidades que lles cambiou por completo, bueno, pues a fisonomía, ¿no? Eu falo de Porto Marín, de Sarria, de concellos, bueno, pues que hoxe, ¿no?, a nivel económico, pues ten unha importancia, pues, moi grande o camiño, ¿no? Entonces, eu creo que temos moi claro, ¿no?, que non podemos morrer de éxito. E, bueno, hai un pouco para todo, ¿no? Antes, pues, o camiño facía moi poquinha xente, ¿no? Hoxe fai moita xente e por moi variados motivos. E todos teñen cabida, ¿no? O que pasa que, bueno, nos procuramos distinguir o que é a peregrinación, pues, do que é o turismo, ¿no? E insisto, ten acollida ambas as dúas causas de facer a peregrinación, pero bueno, nós non podemos perder a esencia, non, a hospitalidade inicial e atención ao que o peregrino que venga a facer o camiño para encontrarse a sí mesmo ou para, bueno, pues, para darlle unha volta á súa propia vida, non?
0: O camiño que é unha viaxe interior para moitas persoas, pero tamén a nivel colectivo, pois, unha marca de identidade de Galicia e mesmo de España, fora das nosas fronteiras.
15: Sí, evidentemente. Pasa que convén ter moi claro que unha cousa é o Xacobeo e outra cousa é o Ano Santo, non? O Xacobeo, me parece, bueno, foi un acerto no seu momento, non? Imagínome que, pues, que entre Manuel Fraga e Portomeñi, Vázquez Portomeñi, pues, diseñaron que era un proxecto de impulso socioeconómico de Galicia, non? E aproveitando, pois, pues, o que é o camiño de Santiago, ¿no? E que somos o final do camiño, porque lógicamente, a ver, nos recibimos os peregrinos, ¿no? E eso pues hai unha parte pues lúdica e bueno, e social, pues que tamén que ten que repercutir, ¿no? Pero non podemos, e é moi importante non perder a esencia do que o fenómeno xacobeo desde o punto de vista das peregrinacións, ¿no? Está ben pues toda esa utilización, enténdaseme ben, non é despectivo o término utilización, ¿no? De un fenómeno, bueno, pues que é relixioso, que bueno, pues que vende moitos séculos, é compatible perfectamente, non, con esa, bueno, pues con ese aproveitamento económico e social que lle pode dar un importante pulo que a comunidade autónoma, porque estamos cheos de camiños, o sea que hai rutas que están totalmente consolidadas, pues prácticamente en todas as provincias, non?
0: Manuel Balín, socio fundador de esa Asociación de Amigos do Camiño do Norte, moitas gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser, un saúdo.
15: Gracias a vos, buenas tardes.

0: Domingo das Mozas en Lugo, San Froilán, Bota Oxe o Peche, en o musical con tres citas, este que escoitamos, Xisco Feijó, tamén Los Diablos e o Colofón a partir das 9:30 en San Fiz, a Orquestra Panorama.
1: Pensar que contigo soy yo, tiña de pasado tempo, cantante de capoeiro.
0: A música de Xisco Feijó, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.